Daiva ndishika zvizivi mwana wamai kuti mari pesa niso. Paradzai Messi wakaimba. Kuti mari pesa niso.